ہیں, ہم صلی اللہ السلام ہیں, سمست الکلام ہیں, کہ صاحب دماغ ہیں, کہ حسن الچراغ ہیں, کہ کام الکریم ہیں, کہ راج کریم ہیں, کہ روجی دہند ہیں, کہ راج کرہند ہیں, کریم الکمال ہیں, کہ حسن الجمال ہیں, غنیم الخراج ہیں.

مقصد کر موسو ہوئی دشاش ہو سکے نہ کوئی ایک بار جن تو میں سنبھارا آل فاس تے تاہی ابارا جن نر نام تہارو کہا دارد دوست دوک تے رہا